Alright, sa 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay, kagpipila ka mga barangay nga maabutan sa nga station 89.7 K5 News FM Northern Negros. Hari kita mga kuturan sa pag-share sa Word of God. Thank God for His Word and for His wonderful grace nga aton angkon sa sini nga adlaw. Sa aton mga abyan nga ara sa may kabaybayunan, sa kabukiran o diri sa proper siyudad sang Sagay. Diri sa Nicole Aguilar, maayong aga. Oras na ito mga kautoran, alas 11:50 sa sininga aga.

0: Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong nga kalatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya nga ng ugma, siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan nga mga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial co-protection, aton na baton sa iya. Amo na nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya amo lang gid ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mautaw na magkabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na lukukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pangbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangon sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahan sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang buluhaton sang balaan nga Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugkos nga kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios balaan kag matarong kag maayo isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya siling niya gintuman ko ang mga sugo sang akon amay 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. 1:8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13 kag Kapitulo, versikulo 12. Mabatsyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga atong kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Dios noon nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15 versikulo 57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kun sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Dios paagi sa dugo sang pagpasaguli. Ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabukusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4 versikulo 13. Sa Apostol Pablo ng siling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3 versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton atubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyos nun, kag sa pagkadyos nun ang unod-nod nga kaayo, kag ang unod-nod nga kaayo. Ining mga butanga hindi gid kamo mapukan. So, yadtong maka-experyensya sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuso. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalag na Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigbog magid Daniel 10 versikulo 11 sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propeta nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, ambalin Daniel. Kag sang ulihi natyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag. Ang akon katahong nangin pagkadunod sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9 versikulo 18, versikulo 15, kag 20, Daniel 10 versikulo 8. Sang mabatian ni Job ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi, nagasingit siya. Ginakangilaaran ko ang akon kagulingon, kag naginulsol ako siya buo kagabo. Job 42, versikulo 6. Sang nakita ni Isaias ang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kerubin nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasuldadosan, nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaiah 60 versikulo 3. Isaiah 6 versikulo 3 kag 5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit kag nakabati siyang mga butang nga hindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12
1: Versikulo 2 ka, kag hasta sa 4, Episode 3, Versikulo 8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan, nga nagsanding sa lugar ni Jesus, kag nakakita sa iyang himaya, nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Hindi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala, sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Kinabatyag nila nga ang ila sala amo ang nagtugas sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manuluwas. Ang pagpakabalaan na karon nag-angkon sang prominensya sa reliyoso nga kalibutan nagadala upod sing sinip sang espiritu sang pagbayaw sa kabulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios, nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon

halad, isa ka buhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agod, mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsakabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pagalagad sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan anong nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kriston Gasilin, higugmaon mo ang ginoong mo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon, magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi, kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa kagahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ila ikasaram sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon, magpaluya o kun magdagta sang halad nga ilagin halad sa ilang langit nun nga amay. Si Pedro Gasilin, likawi ang mga kailibgon sa munod nga nagapakig-away batok sa kalag. Uno Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsaka makasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga-Korinto, tinuan nato ng aton kabulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag

katulad Diyos na pagkalalaki, paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian na kalipayan, kag ang simbahan sa baylo, nga magsamdong masami nga nagapalig-on sang kalautan, paagi sa pag-apilar sa gana, sa handom para sa ganansya, upon sa gugma sa kalipayan, sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo, tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon, kag tanaon ang sinausalo kag dibalaan nga negosyo dito na ginahimo sa ngalan sang reliyon, hindi bala niya pagtabugon hayag tong mga manug na pasipala, subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag na ang kaalang gikan sa hitaas una putli, kung nasumalang niya hayag tong nagagamit sang hamili na mga ngalan ni Sos sa mga bibig na nahikuan sang tabako, yan tong ang ilang ginhawak ang pagkatao na ikuan sang mabaho, nabaho sini, kag nagahigko sang hangin sang langit, kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa kabuhat na sopak gid sa kaputli sang ebanghelyo, hindi niya ini din pakamalaot, sensual,

pagkapahayag na indihid makasulod sa sining ang bisan sino na makahiko. Wala ba lang kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan ng espiritu ngayara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios. Kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili busa imaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu ngaya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya ang iyalawas amo ang templo sang balaan ng espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bilih busa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iyalawas amo ang templo sang balaan ng espiritu indi pagulipunon sang isa ka malaot nga batasan. Ang iyang gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bilih sang iya dugo. Ang iya pagkamutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gintugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon na mga Kristiyano kada tuig nagagastos sin dako nga kantidad sa wala sin pulos kag makahlali na mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kaburi. Ang Diyos ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halag samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan na nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matutuod na ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit ng mga indulhensya himuon nga bahandi sa Ginoo kag ang mga Kristiyano mga pahamtang sing halimbawa sang pagpugong pagsikway sa pagbalingon kag pagsakripisyo sa kagalingon dayon sila ang mangin kapawa sa kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagalingon. Ang kaligon sa unod, ang kaligon sa mata, kag ang bugal sa kabuhi, nagakontrol sa kadamaan sa katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo silin sa Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahiko. Sa tapawa sang pulong sang Dios, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matutuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtimuha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga pagbisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahiko ang saad sang Dios among

maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan ni health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D4 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapahibalo